Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin jokaisella rupee nykyään olemaan.

Hei, tässä on Tuure Kilpeläinen. Jos haluat musiikin rikkautta ja monipuolisuutta eri vuosikymmeniltä, silloin kannattaa kuunnella Radio Musaa 100.5, kunnon paikallisradio.

No hei, tässä on Ola Tuominen. Tätä kanavaa voit kuunnella koko päivän, koko illan ja koko yön. Tää on Radio Musa.

Morjens kaikki Radio Musan kuuntelijat. Tässä puhuu Vesa Snyk satelliittiyhtiöstä. Kaikki aikojen parasta musaa soittaa tietysti Radio Musa Tampereelta.

Koveron Esko täällä, kun puhuu. Ja aina kun mä ajelen salkkareiden kuvauksesta takas kotiin Tampereelle, niin mä odotan, kunnes mä saan laittaa radiomusan päälle. Sillä sieltä tulee sellaista ohjelmaa, että tuntee olevansa

Moro, moro. Se on Pyynikin kesäteatterin toimitusjohtaja Pia Soikkeli tässä radiomusassa. Ja täällä vaikuttaa kaikki levyt olevan erittäin harmonisessa järjestyksessä.

tylsän metsämaiseman. Istui vasta päätä mies, hänet tiesin peluriksi. Kyllin tuijotettuansa hän puhkes puhumaan, hän sanoi, tarpeeksi nähnyt. Mä olen elämässä, mä tiedän valtit ihmisten jo heidän katseestaan. Jos et poika tykkää pahaa, sanon sulta puuttuu ässä, mutta pistä mulle ryyppy, niin saat neuvon arvokkaan. Taskumatta.

maisi huikan ja ilme vakavoitui sanoi, kun sä jälleen pelaat, niin pelaa viisaammin. Ei voi pelata, jos pelkää.

sen taika on siinä, mitä heittää pois ja mitä säilyttää. Voi vain toivoa, että kuolee vasta kun on kuolon aika, kas jokainen käsi voittaa.

Morjens! Jos haluat kuulla monipuolista musiikkia kaikilta vuosikymmeniltä, kanavavalintasi on tietysti Radiomusa. Terveisin Pääkkösen Antti LJ.

0: Yeah, we're rolling.
1: Okay.
2: Quiet, boys. Hey, Charlie.

ole kundina, mä Hesan lehdet tilkkasin, siit huggen päiväs tjenasin. Ja kavereitten kanssa sitten skruvuus pilkkasin, näin leffa fyrkat ansaitsin. Ja kesäillon rantsussa mä aina metskasin, ja silloin tällöin jallitin mä snadin skitarin. Niin elo oli siihen aina.

viidentoista vanhana mä kertun treffasin, hän Friiduista ol ihanin. Ja hänen tuli silmänsä mä muistan vieläkin, ah kuinka

ranchusanäin skiglarit ja bulit onnarit, niin skönelle mä kaipaasin. Ja kun mä pääsin skolasta, sain pitkät donnarit, niin sinnehän mä painuinkin. Niin monenlaista stadia mä matkallani näin, mut sydämessä Hesa aina kaipaamaan mä jäin. Kun Rion yössä senioriitta minä sekstasin,

Pakarisen heiditessä tervehdys. Täytyypä todeta, että kyllä tuo radiomusa on hieno juttu. Ei tarvitse tuijottaa tai klikkailla ruutua. Sen kun vaan nauttii ja antaa musan viedä mukanaan.

Moi, tässä Sebastian Algren. Meillä käytetään radioa päivittäin autossa ajaessa, mökillä olemisessa. Ja radio merkitsee sillä tavalla, että sieltä tulee paljon hyvää musiikkia ja hyviä uutisia.

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 11. päivä toukokuuta ja nimipäivänsä viettää Osmo. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Mitäpäs tänään Radiomusassa? Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen laulaja lauluntekijä Pekka Murto seurassaan Gilda. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Anssi Marttisen juttusilla laulaja Sakari Juntura. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Marilyn-sarjaa kuullaan kello 17 jälkeen, kertojana Sirkku Aaltonen ja tuottajana Jussi Tuovinen. Tänään ohjelman teemana on Marilyn ja kesä 1957. Amerikan Serkku-ohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja, lauluntekijä ja muusikko Julian Lähdesmäki. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää.

0: Tässä Kristian Kontu.
1: Ja Marianne Saarikontu.
0: Meillä on muuten yhteinen taajuus.
1: Ja se taajuus on Radio Musaa.

Kas neito riensin Napoliin, sen luonto kutsui haaveisiin, sen kansan tanssiin.

Hey mambo, hey mambo italiano, hey mambo, mambo italiano, nein, nein, nein. Claula siciliano, signor Borsalino, tansi mambo, nai vantino, casnei. Hey mambo, hey caiu tarantella, hey mambo, hey hurma mozzarella, hey mambo, mambo italiano. Entän taitaa kaikki nilkka, sukka, nilkat lentää, kun vain hopla soi. On uuden tanssin aamunkoi. Se tarkoin muista hampaissa

Oikein mukavaa maanantaita ja Osmon päivää. Radio Musan studiosta toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on 11. toukokuuta ja nimparita viettää siis Osmo ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Katsotaanpa sitten tuttuja nimeä tuolta kalenterista synttärisankareita. The Animals ja War-yhtiössä vaikuttanut bluesrock-vokalisti Eric Burns on täyttää 85 vuotta. Vokalisti muun muassa hiteillä House of the Rising Sun, San Francisco Nights ja We Gotta Get Out of This Place. Rammsteinin rumpali Doom Schreider täyttää 60. Ja iskemälaulaja Tiina Pitkänen, tangokuviostakin tuttu, hän täyttää 49, kuten myös Mäkihype ja Janne Ahonen. Apokalyptika-yhtiön sellisti Perttu Kivilakso täyttää 48, kuten myös näyttelijäohjaaja Lauri Nurkse, joka on tehnyt muun muassa tai ohjannut Pahat pojat-elokuvan. Laulaja Suvi Hiltunen, hän täyttää 45 vuotta ja hittejä olet aikoinaan Jäätyneitä kyyneleitä, Oot valovuoden päässä ja Rakkaus tulee kylään. Ja sittemmin Suvi on ollut muun muassa radiohommissa. Australialainen laulaja TV-täti Holly Valance, Neighbors-sarjasta jollekin tuttu, hän täyttää 43, kuten myös suomalainen Stratovarius-kitaristi Mattias Kupiainen. Ja suomalainen iskemälaulaja, monen musiikkityylin taitaja Anneli Mattila täyttää 39. Ja listauksen nuorin on amerikkalainen, eli yhdysvaltalainen laulaja, lauluntekijä, näyttelijä Sabrina Carpenter, joka täyttää tänään 27.

Moi, tässä on näyttelijä Kristo Salminen. Mä oon ollut vähän kateellinen tamperelaisille, kun teillä on tällainen radiomusa. Sitten mä tietysti hoksasin, että tätähän voi kuunnella missä tahansa nettiradion kautta. Täällä on erittäin hyvä meininki.

0: Radio Musa.
1: Kilda tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

Tänä vietetään siis Osmon päivää. Maanantai 11. toukokuuta on kyseessä ja studiossa on Teräväisen Pena. Vilkaistaan merkkipäivä kalenterista tapahtumia kauan kauan sitten. Vuonna 1888 syntyi White Christmas -joulubiisi ja monta muuta hienoa kappaletta säveltänyt Irving Berlin. Muun muassa Blue Skies, Putting on the Ritz, Alexander's Ragtime Band, There is no business like show business. Ja hänen syntymästään siis 138 vuotta. Surrealistisen taiteen suurin nimi taidemaalari Salvador Dali syntyi 1904 ja veljeili jopa Alice Cooperin kanssa. Albert Einstein julkaisi yleisen suhteellisuusteoriansa vuonna 1915. 9 vuotta myöhemmin syntyi italialainen orkesterijohtaja ja popmuusikko Mario Marini, 50- ja 60-luvun suosittu yökerho- ja ravintolabändi. Hittejä muun muassa Criminal Tango, Volare, Come Prima, Ciao Ciao Bambina ja Cella La. Vuonna 1927 perustettiin Yhdysvaltain elokuva-akatemia, mutta ensimmäiset Oscarit jaettiin silti vasta vuosia myöhemmin. Ja uskokaa tai älkää, siitä on 98 vuotta aikaa, kun maailman ensimmäiset säännölliset TV-lähetykset alkoivat New Yorkissa. Hiljattain edesmennyt italialainen muotisuunnittelija Valentino syntyi vuonna 1932. Valentino Clemente Ludovico Caravani. Hän omisti muun muassa Collection Blanche-malliston Jackie Kennedylle. Virginialainen sarjan Trampas-roolia näytellyt Duke McClure syntyi vuonna 1935 ja jazzpianista se vetää Carla Play vuonna 1936. Jerry and the Pacemakersin Les Chadwick syntyi vuonna 1943 ja heidän hiteistään mainittakoon You'll Never Walk Alone. Laulaja Jamppa Tuominen syntyi vuonna 1949. Hittejä oli vaikka kuinka paljon, muun muassa Aamu toi, Ilta vei, Jos ystävään luottaa voit sekä Kukkivat ruusut kerran. Ja sitten vuoteen 1963 tuolloin Beatlesien albumi Please Please Me aloitti 30 viikkoa kestäneen putkensa Britannian lista ykkösenä. Suruuteni tuli vuonna 1975, tuolloin menehtyi näyttelijälegenda Leo Jokela. Oli sivuosien mestari muun muassa komissario Palmu-elokuvissa ja levytti myös ainakin kappaleen Nainen, poliisi ja taksi. Mustat silmät hän lauloi Palmu-elokuvassa, mutta ei koskaan levyttänyt sitä. Vuonna 1981 Andrew Lloyd Webberin musikaali Cats oli ensi-illassa Lontoossa. Ja vuotta myöhemmin Steven Spielbergin ohjaama E.T. eli E.T. sai ensi-iltansa Yhdysvalloissa. Vuonna 1987 suoritettiin Baltimoressa Marylandissa ensimmäinen sydän- ja keuhkoelinten siirto. Vuonna 1991 Roxette sai uransa neljännen Jenkki-ykkösen biisistä Joy Ride. No, Abballe niitä kertyi USAsta vain yksi, eli Dancing Queen. Ja siitä on 29 vuotta aikaa, kun IBM:n tietokoneohjelma Deep Blue voitti shakissa maailmanmestari Garri Kasparovin. Tällaista siis merkkipäiväkalenterissa 11. toukokuuta.

Radiomusan viihdeuutisia. Asiantuntijat laskevat, että Netflix-suoratoistopalvelun historian striimatuin englanninkielinen elokuva kautta TV-ohjelma K-pop Demon Hunters on katsottu modernin laskuopin mukaan jo yli 600 miljoonaa kertaa. Netflix ei asiaa vahvista, koska tavoilleen uskollisena se ilmoittaa katseluluvut vain 3 ensimmäiseltä kuukaudelta. K-pop Demon Hunters tuli Netflixiin 20. kesäkuuta viime vuonna ja yllätti menestyksellään ilmeisesti jokaisen. Osatekijänä oli hyvä musiikki, varsinkin biisi Golden, joka keikkuu vieläkin monen maan top 100 listoilla. Uutta filmiä puuhataan, mutta se vie kauemmin kuin auton kokoaminen verstaalla.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Radiomusan uutisia toimittajana Kari Helopaltio. Ympärivuorokautisen CNN-uutiskanavan noin 45 vuotta sitten perustanut yhdysvaltalainen mediakuru Ted Turner on kuollut. Hän oli 87-vuotias ja potenut vuosien ajan levyn kappaletautia, joka on toiseksi tavallisin rappeuttava aivosairaus. CNN toimi alkujaan vain USA:ssa, mutta sai myöhemmin sisaren eli CNN Internationalin, jota on katseltu muun muassa Suomessa. Niiden lisäksi hän perusti useita muita kanavia, kuten Cartoon Network, Turner Network Television ja Turner Classic Movies. CNN TV:n varsinainen kulta-aika valkeni Persianlahden sodan aikana 1990-luvun alussa, kun kanava lähetti ympärivuorokautista kuvaa suoraan sotatantereilta. Turner möi koko hoidon Warner Bros. Yhtymälle vuonna 1996, mutta säilytti asemansa pääjohtajana vielä pitkään. Turner omisti myös urheiluseuran ja oli vuosien ajan avioliitossa ympäristöaktivisti näyttelijä Jane Fondan kanssa. Yksi 1900-luvun suurista merkkihenkilöistä tämä Ted Turner.

Koivusen tytti tässä, moro. Eiköhän nautita tästäkin päivästä hyvää musiikkia kuunnelle. Ja sitähän meille soittaa tietysti tänäänkin Radio Musa.

Katsoin ja kaipasin, kun norsun luo tyttö vei sen, mitä rakastin. Koitti kesän, suli luonto suloisin, kasvoi kuin.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. The Rolling Stones-yhtyeen uusi studioalbumi Foreign Tongues ilmestyy virallisesti 10. heinäkuuta. Albumista on tihkunut uutta mielenkiintoista tietoa, nimittäin vierailijalista. Albumilla esiintyvät roolissa, jos toisessakin, muun muassa Sir Paul McCartney, The Cure-yhtyeen Robert Smith, Red Hot Chili Peppersin Chad Smith, Steve Winwood ja edesmennyt Charlie Watts.

Moikka! Täällä Saija Tuupanen. Tykkäätpä sitten ikivihreistä tangoista tai pikkupikkupikineistä, niin nekin löydät Radio Musasta.

Moi, tässä Ilari Johansson. Hymyä TV-sarjassa mä näyttelen toimittajalegenda Veikko Ennalaa, joka kuului vuosikymmeniä Tampereen historiaan ja katukuvaan. Vähän niin kuin Radio Musa, joka kuuluu nykyään tamperelaisten arkeen ja juhlaan. Täällä on hyvä meininki.

0: Tervetuloa kahvituokioon ja terveisiä Kilda Music Managementin kotikonttuurilta. Tänään täällä onkin vieraana laulaja, lauluntekijä ja muusikko Pekka Murto. Tervetuloa.
1: Kiitos. Hei vaan kaikille.
0: Siitä on aika pitkä aika, kun on viimeksi tavattu musiikin ja haastattelujen merkeissä.
1: Tosiaan 23 vuonna viimeksi on tullut uutta musiikkia julkaistua ja taas sitten pitkästä aikaa.
0: Sulla on tullut tämmöinen, kun nyt äitienpäiväkin tuossa oli, niin kappale nimeltä Äidille.
1: Omalle äidillähän pitää tehdä aina välillä kans myös musiikkia ja tää on tietysti sitten ainakin omalta kohdalta sille tietylle äidille, eli omalle äidilleni tehty kappale.
0: Oi kuinka ihanaa. Toihan on ihana ajatus. Ja sitten kaikki muutkin voi tätä soittaa omille äideilleen, tätä biisiä.
1: Aivan, ja toivottavasti näin käykin.
0: Mitäs kaikkea sä oot touhunnut nyt tässä muutaman vuoden aikana, kun sulta ei nyt ole musiikkia ilmestynyt, niin?
1: No joo, elämä on ollut vähän sellaista rauhallista rauhaiseloa ja tullut myös tehtyä sitten tässä pikkuhiljaa sitten tällaista toista levyä myös sitten ja Tavoitetta, no en osaa ihan tarkasti sanoa, koska se sitten tulee julkaistua, mutta sillä on tällainen nimi tulee olemaan sitten kuin Mustia helmiä valkoisia joukossaan. Ja se on sitten tämä Äidille single on myös sille kuuluva sitten kappale.
0: Kun sulle tulee nyt albumi jossain vaiheessa, niin tuleeko sulla sinne mitään vanhoja sinkkuja vai teetkö kaikki uusia biisejä siihen?
1: Siinä on myös mukana tämä Unessa single, mikä tuli jo tässä sitten mainittua, niin se on myös siellä mukana.
0: Joo, ja varmaan kuunnellaankin se sitten ihan lopussa.
1: Joo, sehän tietysti hyvä juttu.
0: Niin, on kiva kuunnella myös aikaisempaa tuotantoa.
1: Aivan.
0: Mistä sulle tuli idea tehdä omalle äidille kappale? Kuinka se ajatus syntyi?
1: Tämä itse asiassa tämä kappale syntynyt jo vuonna 2022. Pidin kesällä silloin tällaista omakeskeistä biisintekotaukoa. Tein sinä kesänä jonkun 15 kappaletta yhden kuukauden aikana ja tämä syntyi siitä, että mä katselin isän ja äidin hääkuvaa. 50-luvulla he menivät naimisiin. Isäni on jo tietysti nyt sitten tässä kohtaa muutaman vuoden takaa edes mennyt. Ja katselin sitten sitä kuvaa ja tästä lähti sen laulu tulemaan. Ja tämä kuva on itse asiassa myös tämän sinkun kansi.
0: Tässä biisissä on sellainen kiva, sellainen vähän kantrahtava meininki. Niin miten sulla lähti tämmöinen country folk tyyppinen, tai eikö sä ennenkin ole vähän sen tyyppistä tehnyt musiikkia?
1: Kyllä mä oon tehnyt sen tyyppistä, että se on joku vähän niin kuin sellainen luonnollinen tapa ehkä sävellä maailma myöskin mulle, että niin kuin vähän tällainen country folk poljentohan siihen on vähän niin kuin luonnostaan tullut, että se on yksi kulma niin kuin sitä omasta lauluntekijyydestä ja toinen voi olla sitten vähän ehkä sitten taas enemmän suomalaisen maailmaan ponnistava, mutta sitten tällainen sanotaan, että kun haluaa sellaisen kappaleen tehdä, että missä on just vaikka tällainen poljentomainen ja rullaava liike, niin silloin se helposti lähtee tällainen vähän niin kuin country folk vipalla liikkeelle.
0: Ja tämmöiseen musiikkiin sopii niin kuin tämmöinen tarinan kerronta, kun countrybiisithän on aina tarinoita.
1: Kyllä joo, ja toi on yksi osa, niin kuin tärkeä osa omaa laulun tekijyyttä on nimenomaan ne tarinat ja että mitä laululla kertoo, että sitä ainakin paljon kuulee, että niin kuin ihmiset tulee sitä välillä puhuun, että niin kuin justiin niin kuin nimenomaan sanotuksesta.
0: Ja tuntuu, että nykypäivänä suomalaisille on sanat tosi tärkeitä. Musta tuntuu, että se ei ennen ole ollut niin, että ehkä enemmän on niin kuin ollut semmoinen, että hyvä meininki ja semmoinen, niin kuin, että voi tanssia ja muuta, mutta se on jotenkin nykypäivää, tämä sanotus on tärkeä.
1: Se on varmasti totta ja mä tiedän sitten johtuuko se siitä, että kuinka paljon musiikkia tehdään nykyään paljon, niin sitten se, että niin kuin ne jää sitten ehkä ne tarinat sieltä korvaan sitten ihmisille ja ehkä ihmiset kaipaakin sitten niitä tarinoita.
0: Niinpä. Ennen kuin laitetaan toi äidille soimaan, niin kerro minkä tyyppinen siitä sun levystä tulee.
1: Siitä tulee aika monipuolinen, eli se on tehty tällä porukalla, millä tulee keikkailtuakin aina silloin tällöin, niin tietysti siellä voi sanoa, että myöskin sitten tämä niinku luonnollisuus ja akustisuus on aika isossa roolissa ja tarinan kerronnallisuus siitä välittyy ja tosiaan levyn nimihän oli Mustia helmiä valkoisia joukossaan ja se on saanut nimensä yhdestä kappaleesta sitten, mikä siinä levyllä on mukana ja mikä on kulkenut mun mukana sieltä ihan 2002 vuodesta lähtien.
0: Oi, kuinka ihanaa. Ja tosi ihana, kun tehdään niin kuin akustista musaa, kun nykypäivänä tuntuu, että tekoäly vie kaikki hommat.
1: Sama mäkin olen miettinyt, että niin kuin mitä mä kaipaan kuitenkin niin kuin musiikilta, että se ei ole ihan täysin niin kuin konevetosta esimerkiksi, että se olisi niin kuin ihan täysin, että arvostan ehkä enemmän oikeita soittimia.
0: Sama täällä. Mutta otetaan nyt kaffia ja kuunnellaan kappale Äidille.

0: kysyis meillä.
1: Siinä kuultiin Pekka Murron uusin sinkku äidille. Tuossa kahvitauolla puhuttiin, että sulla on jotain teatterihommiakin tuossa tulossa, niin avaapa vähän tätä.
2: Joo, mä oon tuonne Valkeakosken kaupungin teatteriin. Mä oon sinne mennyt tässä oikeastaan ensimmäisen kerran vuonna 2022. Päätin, että mä haluan omaan elämään löytää sitä kautta vähän niin kuin uutta sisältöä. Ja menin sinne sitten harrastelijateatterin mielessä mukaan. Ja silloin siellä oli tällainen Veriruusut-näytelmä. Ja viime syksynä siellä oli sitten tuon Pentti Linkolan elämänkerrasta kertova Vain lintuja rakastanut -näytelmä, missä olin mukana. Ja syksyllä on tulossa sitten Enni Mustosen kirjoihin perustuva näytelmä Järjen ja tunteen tyttäret, ja siinä mulla on sitten yksi miesrooli, missä on sitten näyttelemisen tiimoilta liikkeellä.
1: Toihan on tosi mielenkiintoista. Onko tuntunut vaikealta näytellä?
2: No kyllä siinä on omat haasteensa, että nämä on oikeastaan nämä aikaisempien näytelmäkausien roolit, mitä mulla oli, niin ehkä oli sillä lailla, että niissä oli vähän enemmän niin kuin useampia eri rooleja, mutta tämä tuleva on ihan selkeä niin kuin yksi miespäärooleista.
1: Wow! Onko vaikea muistaa repliikkejä, kun pitää kaikki opetella ulkoa?
2: No on ainakin tässä vaiheessa vielä, että niin kuin tämä niinku kausi mielessä on, niinku, että meillä on muutama treenit ollut ja sitten taas tuossa niinku pidetään kesätauko ja sitten elokuussa alkaa sitten niinku Torenteolla, että ensi ilta on sitten niinku lokakuun puolen välin paikkeilla ja sitten mennään jouluun asti sitten näytöksiin.
1: Toihan on hienoa. No kesälläkin varmaan tulee kuitenkin vähän opeteltua niitä. Ei sitä voi varmaan jättää pariksi kuukaudeksi. Sitä opettelemista.
2: Ei tosi

0: sulle muuten kuuluu keikkarintamalla nykyään?
1: Keikkoja on tullut aika rauhallisesti tehtyä, että mä oon tehnyt sellaista vähän päätöksen omassa keikkailusta. Mä keskityn lauluntekijäkeikkoihin, että mitkä omilla biiseillä tapahtuvia esityksiä on, mutta onneksi sentään jotain, että kesällä esimerkiksi olisi tuossa Lempäälässä Kuokkalan museoraitilla heinäkuun 16. päivä torstaina, niin ollaan siellä yhtyeellä liikkeellä. Eli meillä kulkee yhtye nimellä Pekka Murto & Co. Ja meillä on 4 ja välillä 5 hengen jäsenen kokoonpano, millä ollaan liikkeellä. Ja silloin ollaan tosiaan siellä soittamassa mun biisejä. Ja sitten syksyllä on marraskuussa Valkeakosken kaupungin teatterilla, niin siellä on sitten pidetään noin kerran kuussa tällaista kafeteatrotapahtumaa, missä on esiintyjä, ja me ollaan sitten siellä. Ja sitten joulukuussa, olikohan sekin 16. päivä, niin on Lempäälän Pyhän Birgitan kirkossa keskustassa niin sitten joulukonsertti.
0: Se onkin jo pitkälle suunniteltu, että on jo joulukonserttikin tiedossa, mutta nykypäivänhän pitää jo etukäteen pitkälle suunnitella tämmöiset keikkahommat. Kun te vedätte joulukonsertin, niin onko siellä sitten jotain tunnettuja joululauluja vai onko sulla omaa matskua myös joulumusiikkia?
1: Kyllä paljon joulumatskuakin on omaa, mutta kyllä siellä niitä tuttujakin sitten on, että sanotaan, että noin 2/3 lauluista on mun lauluja, mutta sitten on niitä sitten tunnettuja.
0: Aika paljon sulla niitäkin sitten on, mitkä jouluna voi.
1: Mm. Aika paljon niitä on tullut jo sillä ja luulen, että voi vielä tulla joku lisää tähän ensi konserttiinkin mennessä.
0: Niinpä, kerkee hyvin. Mites sua sitten saa tilata keikoille ja mistä sut löytää?
1: No, nettisivut löytyy pekkamurto.fi ja siellä tietysti löytyy puhelinnumerot ja osoitteet ja somemaailmasta niin Pekka Murto musiikki löytyy ja sitten Instagramista löytyy profiili, että kannattaa laittaa seurantaa ja tosiaan ilman muuta, että jos käytte tutustua vaikkapa mun musiikkiin ja toteatte, että on hyviä tarinoita, mitä haluaisitte kuunnella keikalla, niin kannattaa kysyä melkein tapahtumaa kuin tapahtumaan tai vaikka teille kotiin, jos näikseen.
0: Laitetaan loppuun soimaan sitten tämä sun vanhempi biisi Unessa, niin avaa tätä biisiä vielä pikkuisen.
1: Tämä on saanut alkunsa vuonna 2016. Silloin asustelin Vesilahdella ja tein yhdessä myöskin silloin Vesilahdella asuneen Helke Lemetin kanssa tämän biisin. Vietettiin kaksin tällaista poikainiltaa ja kokoonnuttiin hänen studiolleen soittelemaan. Ja jostakin syystä saatiin näin syvällinen laulu aikaan kuin Unessa, jossa haikaillaan sitten menneen puolison perään.
0: Eiköhän laiteta Unessa soimaan vielä tähän loppuun. Kiitos Pekka Murto, kun tulit haastatteluun.
1: Kiitos kaikille.

Eres una sola.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Hollywoodin unelmapari Brad Pitt ja Angelina Jolie solmi pika-avioliiton runsaat 10 vuotta sitten. 5 vuotta myöhemmin Jolie jätti avioerohakemuksen, mutta joutui odottamaan avioeron virallistamista aina vuoteen 2024. Syynä oli riitely oman lapsikatraan kohtalosta ja 10 miljooniin nousseen omaisuuden jakamisesta. Pisimpään on jatkunut riita pariskunnan aikanaan yhteisesti omistamasta Chateau Miraval viinifarmista Etelä-Ranskassa. Riita nimittäin jatkuu aina vaan. Tilannetta ei muutama vuosi sitten parantanut se, että Jolie möi oman osuutensa viinitarhasta Pittille mitään kertomatta. Pitt väittää sopineensa, että viinitarhaa ei myydä, jos jompikumpi on kauppaa vastaan. Pitt vaatii Jolielta nyt $35 miljoonan korvausta sekä dokumentteja Jolien ja Jolien lakimiesten välillä tapahtuneesta viestittelystä. Asia on ollut oikeuskäsittelyssä USA:ssa, josta Jolie on muuttamassa Ranskaan.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

radiomusan viihdeuutisia. Four Non Blondies -yhtyeen kautta pinnalle noussut yhdysvaltalainen muusikkosäveltäjä Linda Perry palkitaan Iso-Britannian musaelämän arvostetuimpiin kuuluvalla pystillä eli Special Ivor Novello-palkinnolla. Se tulee ennen muuta elämäntyöstä pop- ja rock-säveltäjänä. Linda Perryn kynästä ovat peräisin muun muassa hitit Beautiful, jonka esittää Christina Aguilera, Get the Party Started, jonka esittäjänä on Pink, What You Waiting For, Gwen Stefaniin esittämänä, ja What's Up, Four Non Blondiesille. Hänen biisejään ovat levyttäneet myös Celine Dion, Natasha Bedingfield, Adele ja niin edelleen.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Monia leffamenestyksiä tähdittänyt näyttelijä John Malkovich on saanut Kroatian kansalaisuuden. Tähän vaikutti ehkä eniten se, että hänen sukunsa on peräisin Kroatiasta, vai oliko se silloista Jugoslaviaa, mutta kuitenkin. Malkovich vastaanotti kunnian tiistaina maan pääkaupungissa. Paikalla olivat muun muassa maan pääministeri ja sisäministeri sekä paikallisen kulttuurin edustajia. Malkovich on vieraillut Kroatiassa useasti niin privaatisti kuin näyttelijänä.

Moi, tässä on Kurre. Liikun työasioissa ympäri maata, ja aina kun mä oon näissä maisemissa, mä kuuntelen, mitä meille soittaa. Radio Musa.

Huisti viralliset kisabiisit myös vuonna 2006, vuonna 2010 ja vuonna 2014. Moni muistanee yhä esimerkiksi biisit Vaka Vaka ja La La La. Shakira oli jopa aviossa espanjalaisen futistähden kanssa.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätki. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Moi, tässä on Jani Niemi Viima-orkesterista. Meillä on päällä nyt sama kanava kuin sullakin, eli aikuisten musiikkiradio, Radio Musa, Tampere.

Radiomusan viihdeuutisia. Piakkoin käynnistyvät miesten jalkapalloilun MM-kisat pidetään kolmessa eri maassa. Meksiko, Kanada ja USA, joka saa ne parhaat ja enimmät palat. Avausottelujen yhteydessä noissa maissa pidetään avajaispippalot, joissa esiintyy iso joukko artisteja. USA:n avauksen yhteydessä lavalle nousevat muun muassa Katy Perry, Future, Anitta, Tyla ja Blackpink yhtyeestä tuttu Liza. Kanadassa saavat kunnian ainakin Alanis Morissette, Michael Bublé ja Alessia Cara. Ja Meksikossa esimerkiksi J Balvin, Mana, Lila Downs ja Tyla.

Hei, tässä Simo Naapuri. Radio Musa on aito ja oikea, todella aito ja oikea paikallisradio. Ja suosittelen tätä kanavaa ympäri Suomen, jota voi kuunnella myös netissä.

0: Radio Musa.
1: Missä nukut kesälomalla? Tavallisessa hotellissa vai linnunpöntössä? Herran kukkarossa Naantalin saariston sydämessä kesäloma on kaikkea muuta kuin tavallinen. Savusauna savuaa, meri tuoksuu ja pelastuspuku kellunassa kellut kuin hylje. Voit soutaa rysävenellä, syödä saariston villejä herkkua ja nauraa niin, että lokitkin ihmettelevät. Ja yöksi nukut niin kuin lintu pöntössään. Herran kukkaro omissa lennonmettömajoissa on jopa oma sauna. Herrankukkaro.fi. Kesäloma, josta riittää kerrottavaa vielä pitkään.

Moi radiomusan kuuntelijat. Olen laulaja, lauluntekijä Satu Virta. Musiikkiani voit kuulla radiomusassa ja jos oikein kiinnostut, niin tuotantoni voi tutustua myös somessa. Paras musa löytyy radiomusasta, joten pysythän kuulolla.

0: Harmony Sisters Pyynikin kesäteatterissa. Musiikkinäytelmä Suomen ensimmäisestä tyttöbändistä.
1: Helsinki heinäkuussa 1925. Suomen katajainen kansa oli taivutettu lainkovalla kouralla kokemaan ankeita aikoja. Oli kieltolaki. Eduskunta halusi kertaheitolla pyyhkäistä kansamilta vaanivan vaaran. Kapakat oli suljettu,

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Eurovision laulukilpailusta vastuussa oleva EBU-kattojärjestö on antanut israelilaiselle Kan TV-radioyhtiölle vakavan huomautuksen, koska Israelin Euroviisu-edustaja Noam Bettan on turvautunut huomattavaan itsemainontaan. Brittilehtien mukaan Bettan olisi sosiaalisessa mediassa kehottanut ihmisiä mainostamaan häntä 10 kertaa. Viesti oli laadittu yli 10 kielellä. EBUn mukaan tällainen ei ole rehtiä. Viime vuonna kohuttiin siitä, että Israelin valtio buffasi silloista viisuedustajaansa maksetuilla mediamainoksilla.

päivää. Tässä on näyttelijä Konsta Laakso Tampereelta. Radio Musa on semmoinen kanava, että se sopii kaiken ikäisille hyvän musiikin ystäville. Hienoa, että samat kappaleet ei koko ajan siellä soi kaiken aikaa. Terveisiä kaikille kuuntelijoille.

Radiomusan viihdeuutisia. Kolme uljasta merikotkaa karkasi äskettäin Dolly Partonin omistaman Dollywood-huvipuiston yhteydessä olevasta petolintujen reservaatista. Kaksi lintua on löydetty ja saatu takaisin, mutta kolmas hortoilee ilmeisesti jossain Tennesseen osavaltion alueella. Dolly Parton perusti mainitun reservaatin luonnosta löydettyjen huonokuntoisten tai loukkaantuneiden petolintujen turvapaikaksi. Sitä pyöritetään yhteistyössä USA Eagles-säätiön kanssa. Karkuteillä olevan kotkan ongelmana tulee olemaan ruoka. Se ei ehkä pysty pyydystämään ja popsii sen vuoksi sellaistakin, joka on vaarallista sen terveydelle.

Jos haluat olla musiikin ytimessä, kuuntele radiomusaa. Se toimii aina. Se ei ole mikään markkinalaina, vaan parasta asiaa. Pane töpseli rasiaan. Radiomusa on sinun ja minun.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

Hei hoi, se on A.P. Salonen tässä kantrilauleja Lapista. Lappiin on aina ikävä, mutta koti-ikävä helpottaa hyvä musiikki ja sitähän tarjoaa Pirkanmaalla Radio Musa.

No hei, tässä Jukka Kuoppamäki. Kuuntelet juuri radiota ja minä aloin kuunnella radiota jo pikkupoikana äidin kanssa. Kuuntelimme muun muassa lauantain toivottuja ja minusta tuli myöhemmin radion kuuntelija, kun autossa on radio ja sitä on mukava siellä kuunnella. Ja paras radio, eli juuri tämä mitä kuuntelet, on sellainen, jossa soi suomalainen musiikki.

Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Yhdysvaltalainen tietokirjailija Tim Barnicle on laatinut kirjan, jolla on sikäläiseen tyyliin sopiva komea nimi. A Man on the Horseback, JFK, Reagan ja 2026. Se keskittyy erityisesti presidenttinäyttelijä Ronald Reaganin aikakauteen USA:n presidenttinä. Barnicle tekee päätelmän, jonka mukaan nykyinen vuoden 2026 tilanne on vuosikymmeniä jatkuneen kehityksen seurausta. Mies hevosen selässä on ja oli republikaani Ronald Reagan. Hänenkin valtakautenaan otettiin askeleita suuntaan, jotka nyt näkyvät USA:ssa kasvavana rotusortona, muukalaisvihana ja kansanvallan kutistumisena.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

Moi kaikille, hello. Täällä on Jiri Nikkinen, mä oon kova Bills-musiikin mies ja tykkään melodisesta pop-musiikista ylipäätäänkin. Ja musta on tosi hienoa, että Suomesta löytyy vielä kanavia, kuten Radio Musa, mistä tulee hyvää pop-musiikkia, kuten nyt Billsia. Kaikkea hyvää kaikille. Nähdään keikoilla.

Radiomusan viihdeuutisia. Norjan, Tanskan ja Saksan valtiolliset rautatieyhtiöt käynnistelevät uutta päivittäistä junareittiä välille Oslo, Kööpenhamina, Berliini. Reitti kulkisi myös Göteborgin kautta ja käväisisi luultavasti Hampurissakin. Linja aiotaan polkaista käyntiin kesällä 2027 eli vuoden kuluttua. Tämä tulee tavallaan aiemman Tukholma-Berliini junalinjan tilalle. Siltä se ainakin vaikuttaa. Toista 10 tuntia junakyytiä.

Oikein leppoisaa maanantaita sekä uuden viikon alkua Radiomusan studiolta toivottelee Gilda. Tänään on 11. päivä toukokuuta ja nimipäiväänsä viettää Osmo. Onnittelemme kaikkia merkkipäiväsankareita. Mitäpäs tänään Radiomusassa? Aamulla ja puolen päivän jälkeen Teräväisen Pena selailee syntymä- ja merkkipäiväkalenteria. Aamukahvilla kello 9 jälkeen laulaja lauluntekijä Pekka Murto seurassaan Gilda. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Anssi Marttisen juttusilla laulaja Sakari Juntura. Vitsiniekka Martti Kuurila kertoo päivän jutut kello 15 jälkeen. Marilyn-sarjaa kuullaan kello 17 jälkeen, kertojana Sirkku Aaltonen ja tuottajana Jussi Tuovinen. Tänään ohjelman teemana on Marilyn ja kesä 1957. Amerikan Serkku-ohjelmasarjassa kello 18 jälkeen monipuolista Amerikan meininkiä soittelee laulaja, lauluntekijä ja muusikko Julian Lähdesmäki. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa, yötä päivää.

Oikein mukavaa maanantaita ja Osmon päivää. Radio Musan studiosta toivottelee Teräväisen Pena. Tänään on 11. toukokuuta ja niin parita viettää siis Osmo ja Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Katsotaanpa sitten tuttuja nimeä tuolta kalenterista synttärisankareita. The Animals ja War-yhtiössä vaikuttanut bluesrock-vokalisti Eric Burns on täyttää 85 vuotta. Vokalisti muun muassa hiteillä House of the Rising Sun, San Francisco Nights ja We Gotta Get Out of This Place. Rammsteinin rumpali Doom Schreider täyttää 60. Ja iskemälaulaja Tiina Pitkänen, tangokuviostakin tuttu, hän täyttää 49, kuten myös Mäkihypeä ja Janne Ahonen. Apokalyptika-yhtiön sellisti Perttu Kivilakso täyttää 48, kuten myös näyttelijäohjaaja Lauri Nurkse, joka on tehnyt muun muassa tai ohjannut Pahat pojat-elokuvan. Laulaja Suvi Hiltunen, hän täyttää 45 vuotta ja hittejä olet aikoinaan Jäytyneitä kyyneleitä, Oot valovuoden päässä ja Rakkaus tulee kylään. Ja sittemmin Suvi on ollut muun muassa radiohommissa. Australialainen laulaja TV-täti Holly Valance, Neighbors-sarjasta jollekin tuttu, hän täyttää 43, kuten myös suomalainen Stratovarius-kitaristi Matias Kupiainen. Ja suomalainen iskemälaulaja, monen musiikkityylin taitaja Anneli Mattila täyttää 39. Ja listauksen nuorin on amerikkalainen, eli yhdysvaltalainen laulaja ja lauluntekijä näyttelijä Sabrina Carpenter, joka täyttää tänään 27.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Erityisesti laihduttamiseen käytetty Ozempic ei sopinut ainakaan Kardashian Jenner suvun matriarkan Kris Jennerin sisäkaluille. Hän kertoo asiasta SheMD-podcastissa, kun muistelee elämänsä osuneita remppoja ja vaivoja. En pidä Ozempicista. Kokeilin sitä, jotta tietäisin, kuinka se vaikuttaa, ja tulin siitä sairaaksi, toteaa Kris Jenner, joka on Kim Kardashianin ja usean muun kuuluisan tyttärensä biologinen äiti.

niin, terve, tässä Ivo Linna. Hienoa, että eestiläistä musiikkia voi kuulla myös Suomessa joka päivä. Sitä soittaa radio musaa. Terveiset Tallinnasta.

Radiomusan viihdeuutisia. Chilen ja Argentiinan alueilla vielä vuosikymmeniä sitten yleisesti tavattu budu, eli maapallon lähes pienin kaurislaji, on aiheuttanut ilon hetkiä Oaklandin eläintarhassa Kaliforniassa. Budu-emo synnytti siellä noin 20 senttiä pitkän ja alle 1000 grammaa painavan vasan. Luvut ovat jokseenkin oikeita, sillä aikuisenakin budu on noin 80 senttiä pitkä ja painaa suunnilleen 15 kiloa.

ensin viikset suoraksi, sitten sanotaan, että moi, tässä on Freeman. Minä ja minun musa on kuin kotonaan radiomusassa.

Tänään vietetään siis Osmon päivää. Maanantai 11. toukokuuta on kyseessä ja studiossa on Teräväisen Pena. Vilkaistaan merkkipäivä kalenterista tapahtumia kauan sitten. Vuonna 1888 syntyi White Christmas joulubiisi ja monta muuta hienoa kappaletta säveltänyt Irving Berlin. Muun muassa Blue Skies, Putting on the Ritz, Alexander's Ragtime Band, There is no business like show business. Ja hänen syntymästään siis 138 vuotta. Surrealistisen taiteen suurin nimi taidemaalari Salvador Dali syntyi 1904 ja veljeili jopa Alice Cooperin kanssa. Albert Einstein julkaisi yleisen suhteellisuusteoriansa vuonna 1915. 9 vuotta myöhemmin syntyi italialainen orkesterijohtaja popmuusikko Mario Marini, 50- ja 60-luvun suosittu yökerho- ja ravintolabändi. Hittejä muun muassa Criminal Tango, Volare, Come Prima, Ciao Ciao Bambina ja Cella La. Vuonna 1927 perustettiin Yhdysvaltain elokuva-akatemia, mutta ensimmäiset Oscarit jaettiin silti vasta vuosia myöhemmin. Ja uskoko tai älkää, siitä on 98 vuotta aikaa, kun maailman ensimmäiset säännölliset TV-lähetykset alkoivat New Yorkissa. Hiljattain edesmennyt italialainen muotisuunnittelija Valentino syntyi vuonna 1932. Valentino Clemente Ludovico Caravani. Hän omisti muun muassa Collection Blanche-malliston Jackie Kennedylle. Virginialainen sarjan Trampas-roolia näytänyt Duke McClure syntyi vuonna 1935 ja jatspienistä se vetää Carla Play vuonna 1936. Jerry and the Pacemakersin Les Chadwick syntyi vuonna 1943 ja heidän hitestään mainittakoon You'll Never Walk Alone. Laulaja Jamppa Tuominen syntyi vuonna 1949. Hittejä oli vaikka kuinka paljon, muun muassa Aamu toi, Ilta vei, Jos ystävään luottaa voit sekä Kukkivat ruusut kerran. Ja sitten vuoteen 1963 tuolloin Beatlesien albumi Please Please Me aloitti 30 viikkoa kestäneen putkensa Britannian lista ykkösenä. Suruuteni tuli vuonna 1975, tuolloin menehtyi näyttelijälegenda Leo Jokela. Oli sivuosien mestari muun muassa komissario Palmu-elokuvissa ja levytti myös ainakin kappaleen Nainen, poliisi ja taksi. Mustat silmät hän lauloi Palmu-elokuvassa, mutta ei koskaan levyttänyt sitä. Vuonna 1981 Andrew Lloyd Webberin musikaali Cats oli ensi-illassa Lontoossa. Ja vuotta myöhemmin Steven Spielbergin ohjaama E.T. eli E.T. sai ensi-iltansa Yhdysvalloissa. Vuonna 1987 suoritettiin Baltimoressa Marylandissa ensimmäinen sydän- ja keuhkoelinten siirto. Vuonna 1991 Roxette sai uransa neljännen jenkkiykkösen biisistä Joy Ride. No, Abballe niitä kertoi USAsta vain yksi, eli Dancing Queen. Ja siitä on 29 vuotta aikaa, kun IBM:n tietokoneohjelma Deep Blue voitti shakissa maailmanmestari Garri Kasparovin. Tällaista siis merkkipäiväkalenterissa 11. toukokuuta.

Samuli Edelman tässä. Hei, Radio Musa on entisten nuorten radio, joka sopii kaikenikäisille, erityisesti kaikille hyvän musiikin ystäville.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Popin kuninkaan Michael Jacksonin avustajana vuosikausien ajan toiminut Londell Macmillan ei ole päässyt eroon ajatuksesta, jonka mukaan jotkut tahot halusivat päästä eroon Jacksonista ja sitä kautta käsiksi hänen suureen jäämistöönsä. Macmillanin mukaan Jacksonin elämään alkoi ilmaantua kaikenlaista porukkaa, joka hyötyi Jacksonista jo Jacksonin eläessä. Se, mikä vaikutti tapaturmaiselta kuolemalta, yliannostus, olisikin ehkä ollut pirullinen juoni. Totuus on se, että Michael Jacksonilla on tehty hänen kuolemansa jälkeen miljardeja äänitejulkaisujen, TV-dokkarien ynnä muun avulla. Jackson-biisien oikeuksista heltisi lähes miljardi, Michael-elokuva on jauhanut rahaa jo noin 500 000 ja mylly jauhaa lisää.

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

kuulet radiomusasta, että kaikki ei tule USAsta.

Morjesta, morjens kaikille. Kun kuulee muistoja herättävän laulun vuosien takaa, niin se on kun tapaisi vanhan rakkaan ystävän. Ainakin semmoinen mulla Kaitsu Koola on fiilis. Juuri siksi Radio Musa.

Radiomusan viihdeuutisia. Ranskan elokuva-akatemian César-palkinnonkin voittanut 29-vuotias näyttelijä Sebastian Voisin on palkattu esittämään Ranskan originaalia rock'n'roll-kunkkua Johnny Hallidaytä tämän elämänkertafilmissä. Filmaukset alkavat kesäkuussa muun muassa Espanjassa ja Jamaikalla. Samalla on julkaistu ensimmäinen mainoskuva. Se jäljittelee Hallidayn 1960-luvulla ilmestyneen Philips-singlen I Got a Woman kautta Biba Balula kantta, jossa Halliday istuu kesätuolissa kitara jalkaa vasten.

0: Sakari Juntura on julkaissut singlen Kurahousut ja Sakari on nyt langan toisessa päässä. Sakari, tervetuloa lähetykseen.
1: Kiitos.
0: Kerroppa kuuntelijoille tähän alkuun, että mikä mies Sakari Juntura on?
1: Sakari Juntura on laulaja, lauluntekijä ja lisäksi siviilissä opettaja ja kahden ihanan lapsen isä.
0: Kurahousut taitaa kertoa ihanista lapsista ainakin jollain tasolla.
1: No mä sanoisin ehkä, että se ei niinkään kerro välttämättä just mun lapsista, vaan se kertoo ehkä niin kuin yleisesti ottaen pikkulapsi vanhemmuuden kokemuksesta nykypäivän Suomessa. Että tässä on, on aika paljon tietysti läheisiä ja tuttuja, jotka on samassa elämäntilanteessa. Sitten kun tuolla leikkipuiston laidalla turisia juttelee, niin semmoisia tiettyjä asioita tuntuu olevan, jotka sitten on välillä hauskoja ja mukavia ja sitten välillä toisaalta semmoisia, että ne on aika kipeitäkin.
0: Katselin videota ja siellä iso mies oli saanut kurahousut jalkaan.
1: Joo, se on meidän bändin rumpali Panu. Tämähän meni siis niin, että mietittiin, että ei ehkä kauhean eettistä laittaa siihen videoon jotain pikkulasta niin kuin omilla kasvoillaan kurahousut jalassa. Niin sitten Panu oli sitten vapaaehtoinen ja Panu sanoi, että hän meni kauppaan ja avasi pelin sanomalla, että haluaisin nostaa aikuisten kurahousut. Sieltä ne sitten löytyi.
0: Minkälaisella kokoonpanolla tämä biisi on tehty?
1: No tämä biisi on tehty semmoisella kokoonpanolla, että siinä on suurin osa raidoista niin on mun ja sitten mun yhtiökumppani Juha Pöysän soittamia. Ja sitten siellä on, Ekotripistä tuttu Sampo Haapaniemi saatiin soittamaan rumpuja, mikä oli kova juttu. Että hän on leiponut suurimman osan noista tulevan levyn raidoista mukaan lukien tämän sinne narulle. Ja tuossa biisissä itse asiassa ei taida olla muita kuin minä, Juha ja sitten Sampo.
0: Katselin myös Facebook-sivustoasi ja sinulla on siellä tuttuun tapaan kitara kädessä, mutta sitten taisi olla myöskin sello. Kuullaanko selloa debiuttialbumilla?
1: No itse asiassa kyllä. Sehän on, se on mun tausta sellon kanssa on oikeastaan se, että mä oon aloittanut koko mun musiikillisen polkuni sellistinä isäni jalanjäljessä. Isä oli ammattisellisti ja toi tuleva levy on nimeltään Näillä leveyksillä ja juuri tämä nimiraita Näillä leveyksillä, niin siinä on aika komea ihan tämä jousisovitus, missä on sitten mun yhtiökumppani Juha Pöysä, joka sitten myöskin soittaa pääasiassa kitaraa ja laulaa mun bändissä, niin hän sattuu olemaan myöskin viulisti ja soittaa sitten tietyissä kipaleissa viulua, niin hän on sitten soittanut viulut sinne ja livenäkin soittaa viulua sitten tuossa biisissä.
0: Sakari Juntura on julkaissut siis singlen Kurahousut. Sakari, millaisena sä näet tämänhetkisen musakentän Suomessa?
1: Tämmöisten pienten artistien, ehkä itseni lasken tällaiseen vielä aika monille tuntemattomaksi tekijäksi, niin kyllähän se on aika haastava se kenttä siinä mielessä, että kun Spotariltakin lähti tämä ainoa Suomen pääkuraattori lähti pois, niin kyllähän se tietysti meidän pienten mahdollisuuksia päästä soittolistoille heikentää aika lailla. Ja toisaalta sitten taas, kun moni, joka on mediakenttää seurannut, niin on ehkä tietoinen siitä, että tämähän on hyvin vahvasti keskittynyt. Että siellä on niin kuin aika isoja pelaajia, jotka sitten määrittää pitkälti, että mitä kansa kuuntelee. Ja sitten jos on niin kuin sen kentän ulkopuolelta, niin sanoisin, että ei se nyt ainakaan helpommaksi ole muuttunut. Mutta siitä huolimatta, niin musiikkihan on siitä hieno laji, ainakin tämä on nyt mitä mä itse ajattelen, että se on vähän niin kuin rakkaudesta lajiin. Et mä en jotenkin hirveästi viitti uhrata aikaa ton tyyppiselle spekulaatiolle. Mä tein sitä nuorempana aivan hirveästi ja ehkä se on just näiden niin kuin tavallaan lasten tuoma semmoinen tietynlainen ehkä rikkaus ja myöskin ehkä lahja elämään siinä mielessä, että niin kuin heidän itsensä lisäksi niin ne tavallaan pakottaa miettimään asioita toisella tavalla, koska ei voi niin kuin jäädä semmoisiin kaiken näköisiin aikaisempiin niin kuin negatiivisiin ajatuksiin tai pelkoihin tai epäilyksiin kiinni, koska ne lapset on tässä ja nyt. Ja sun täytyy jotenkin niiden kanssa niin kuin se päivä saada niin kuin pulkkaa mielellään sille, että sä oot heitä niin kuin vahvistanut ja tavallaan valmistanut heidän tulevaan aikuisuuteensa edes vähän. Niin silloin tavallaan ton tyyppisiin ajatuksiin ei oikeastaan aikaa, joten mä ajattelen sitä niin, että mä teen sitä, mitä mä rakastan ja mä teen sitä niin hyvin kuin mä osaan. Ja niillä vahvuuksilla, mitä mulla ja näillä mun, mun tota, läheisellä soittokavereilla ja yhtiökumppanilla sun muilla on. Ja sitten tavallaan se, sillä mennään ja sitten toivon mukaan joku muukin ehkä tykkää sitä, mitä mä teen ja sitten sieltä ehkä joku kuulija sitten poimittaa niin kuin marjapuskasta mustikoita. Näin mä sen ajattelen. Kuraho!

0: Radio Musa.
1: Missä nukut kesälomalla? Tavallisessa hotellissa vai linnunpöntössä? Herran kukkarossa, Naantalin saariston sydämessä, kesäloma on kaikkea muuta kuin tavallinen. Savusauna savuaa, meri tuoksuu ja pelastuspuku kellunassa kellut kuin hylje. Voit soutaa rysävenellä, syödä saariston villejä herkkua ja nauraa niin, että lokitkin ihmettelevät. Ja yöksi nukut niin kuin lintu pöntössään. Herran kukkaro omiselle nummettomajossa on jopa oma sauna. Herrankukkaro.fi. Kesäloma, josta riittää kerrottavaa vielä pitkään.

Jo, täytyy kehua oikein tässä ääneen musan soittovalintoja, että sieltä tulee swingista tangoon, että hienoa sillä tavalla. Niin, tässä on muuten Eikka Gröne.

Radiomusan viihdeuutisia toimittajana Kari Helopaltio. Laulaja muusikko Donovan oli hippi vuonna 1966 ja hän on sitä myös äskettäin 80 vuotta täyttäneenä. Eli hän pukeutuu yhä viittoihin, tunikoihin, kaulakoruihin ja sandaaleihin ja on vielä pitkät hiuksetkin. Vain naamataulu on muuttunut ja kovasti onkin. Donovan oli alkujaan Iso-Britannian vastaus Bob Dylanille, kunnes hippiväestö kotomaassa ja muuallakin mielsi hänet kukkaislapseksi. Se käsitys syntyi muun muassa Donovanin hittibiiseistä Catch the Wind, Colors ja Mellow Yellow. Välillä hän lisäsi kierroksia ja tuloksena saattoi olla esimerkiksi Sunshine Superman.

Pablo, alkuperäinen Pablo, Pekka Seppä tässä näin. Kyllä musta toi aika hieno juttu, että meillä on tämmöinen radio, kun radio musa, joka soittaa musaa joka puolelta ja koko ajan ja hyvää.

Radiomusan viihdeuutisia. Womack Sisters-nimiseltä triolta on lupa odottaa tasokkaita esityksiä jo siksi, että sisarusten musiikillisten geenien pitäisi olla kohdillaan. He ovat nimittäin Bobby ja Cecil Womackin jälkeläiset, ja onpa mukana myös annos Sam Cookea ja Mary Wellsia. Womack Sistersien ensimmäinen single Chauffeur ilmestyi äskettäin, ja nyt odotellaan kokonaista albumia. Tyttöjen musiikkityyli on soulia ja rhythm and bluesia.

0: Moro, tässä Seppo Jokinen. Jos komisario Koskinen olisi elävä henkilö, niin hän varmasti kuuntelisi Radio Musoa. Terveisiä kaikille Radio Musan kuuntelijoille.
1: Radio Musa.

Moron. Olen Kuurilan Martti. Mä käyn täällä musan seassa pari kertaa viikossa sunnuntaina ja maanantaina kello 15 jälkeen kertomassa, mitä olen kuullut ja sitten jotakin mieltä askarruttavaa.

Mukavaa, kun kesä tuli ja nyt sitten saa sitten nauttia 3 kuukautta putkeen. No, aina jotakin harmejakin tulee mukana, niin kuin nyt hyttysiä ja kaikenlaisia ruttiaisia ja kärpäsiä ja punkkia. Ja joku bakteerikin lisääntyy lämmössä niin kuin enemmän. Noihin punkkien poistoihin on saatukin semmoisia päteviä neuvoja, mutta näiden bakteerien osalta niin mun mielestä kyllä taas syötetään pajunköyttä tavallisille hyväuskoisille ihmisille. Televisiossa sanottiin, että käsien pesu tappaa bakteerit. Tota mä en kyllä oikein usko. Miten ihmeessä ne bakteerit saattaisi pesemään kätensä? Ennustajiahan on kesällä liikkeellä myös monenlaisissa kesätapahtumissa, markkinoilla ja sirkusteltoissa. Aika moni niistä pitää hyvinkin luotettavina. Mä en ole koskaan kyllä käynyt semmoisella, että mulla ei ole niin kuin omaa kantaa sillä lailla kovin vahvaa, mutta mun tuttu, semmoinen Tuppuraisen Raakeli, muutti aikoinaan tuolta mun kotikyläni Korvesta Helsinkiin. Ja Raakeli oli mennyt ensitöikseen ennustajan pakeille. Hän halusi tietää, että tutustuuko hän mielenkiintoisiin miehiin, niin kuin nyt naiset aina on tommosia. Ennustaja oli kattellut kahvinporoja ja pelikortteja ja Raakelin kättä ja sanoi sitten, että voi että, kyllä sinulla on mielenkiintoisia miestuttavia, on kansanedustajia, liikemiehiä ja vaikka mitä. Ja Raakelillistä tietysti aivan innossaan, että hyvä, hyvä, aivan ihanaa, mutta kuka niistä on se oikea? No ennustaja oli raapinut päätään ja ottanut vielä semmoisen ison läpinäkyvän pallonkin siihen pöydälle ja pyöritellyt sitä ja kattellut sitä tarkkaan ennen kuin vastasi, että no sitä mä en kyllä tästä näe, mutta ammattis on kyllä ihan selvä. Kesällähän on tietysti käydään tuttujen luona mökeillä ja kotona semmoisienkin luona, jotka ei aina niin kaipaiskaan ja joita ei sitten muuten tavata kuin näin kesällä, kun on hyvät kelit ja sitten useinhan on ihmisellä myöskin lomaa, niin on aikaa lähteä sitten vaikka vähän kauemmaskin. Näin on, näitä kavereita piipahtaa yllättäen lomareissulla. Tässä kaverini Jokkekin, se on asunut Turussa jo muutaman vuoden. Se on semmoinen vähän hitaanpuoleinen tamperelainen. Ja löysi semmoisen viehättävän ja puheliaan vaimon sieltä Turusta. Ja elää semmoisessa varmaan ihan seesteisessä liitossa. Jokke tuli yllättäen rouvansa kanssa käymään ja tätä liiton ihanuutta kysynkin heiltä heti sitten ja rouva kertokin, että voi voi, kyllä meillä on semmoinen ihan perinteinen liitto. Meillä mies sanoo aina sen viimeisen sanan, eikö vaan Jokke? Niin Jokke vastasi, että kyllä kulta. Jokke harrastaa laskuvarjohyppyä, se on muakin pyytänyt monta kertaa mukaan, mutta en mä uskaltanut mennä. Se rauhoitteli kyllä mua, että siinä on tärkeä vaan se, että avataan varjo, kun on laskettu 3. Se on aika helppoa. Jos muistaa vaan laskea siihen 3 ja avata varjon, niin sua kutsutaan sitten laskuvarjohyppääjäksi. Mutta jos et muista, niin sinua kutsutaan littanaksi. Meinasin, että opettelen ohjaamaan semmoista isompaa venettä ja vien heidät sitten seuraavalla kertaa tuonne Näsijärvelle ajelulle. Vuokraan sitten jostain sen ison paatin ja mennään virroille asti, kun siellä on niin komeat maisemat tuossa. Joo, ainakin tuosta nyt Muraleista ylöspäin. Hyvä olisi saada vähän koulutusta vaan tuohon asiaan, ja mä oon vähän kattellut semmoisia koulutusilmoituksia. Mä löysin tuosta City Marketin ilmoitustaululta semmoisen kurssi-ilmoituksen. Siinä luki, että tule rannikkolaivuri kurssille, niin tiedät, miten toimit vaikeissakin tilanteissa ja miten selviät erilaisista aalloista. Huom, ei koske kuumia aaltoja. Yhdessä Aikakauslehdestä mä lueskelin taas Aira Samuliinin haastattelua. On se Aira vaan kyllä melkoinen tapaus. Ikää joo, vaikka kuinka, mutta iloinen luonne ja positiivisuus se kantaa vaan edelleen ja tietenkin se nauru. Mutta ei, Airallakaan elämä aina on ollut ihan ruusulla tanssimista. Se kertoi, että hän oli syntyessään hyvin tavanomaisen näköinen vauva. Siksi hän äitensä oli meinannut sekoittaa hänet muihin vauvoihin synnytyslaitoksella oikein monta kertaa. Mutta se äitikin oli semmoinen nokkela ihminen. Airan äiti oli aina kutittanut vauvoja jalkapohjista ja näin varmistanut sitten, että kuka on Aira. Juu, ja politiikan puolella on nyt se aika, että pitäisi tehdä nyt se yhteiskuntasopimus. Kuljetusalahan ei ole kai siinä sitten mukana
vaikka sehän on erittäin tärkeä ala näin yhteiskunnan kannalta. Viimeksi kun kuljettajat lakkoili, niin kyllähän se valko vaikuttaa monen firman toimintaan. Mullakin on yksi tuttu leipomon omistaja. Heiltä loppu kaikki raaka-aineet tuotantopuolelta. Ja tämä leipomon omistaja sanokin, että silloin joutui leipurikin. Ne oli joutunut ihan vaivaamaan päätään.

Morjens! Tiasi Jarkko tässä. Semmosta vaan läksi sanomaan, että aamulla kun korvat vinkuu, niin heti se helpottaa, kun avaa radio musa. Kuuntele sinäkin.

0: Radio Musa.
1: Kilda tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

0: saunaa.
1: Radiomusan viihdeuutisia, toimittajana Kari Helopaltio. Heritage Auctions huutokauppafirma USA:ssa järjestää ensimmäinen kesäkuuta eli Marilyn Monroen 100-vuotispäivänä suuren huutokaupan, joka on omistettu pelkästään Marilyn Monroelle. Myytäväksi tulee erilaisia asusteita, kuten leninkejä, hameita, kenkiä, jalokiviä, koruja, valokuvia ja Marilynin itse tekemiä muistiinpanoja. Lähemmät tiedot löytyvät osoitteesta www.ha.com.

0: Radio Musa.
1: Kilda tässä Radio Musan studiolta, moikka. Tulin kertomaan, että lauantaina 23. päivä toukokuuta kello 13-15 bändini Three Decades esiintyy Tallipihan ohjelmalavalla kesäkauden avajaisissa. Soitamme ja laulamme kolmiäänisesti musiikkia 20-50-luvuilta sekä omaa tuotantoa vanhaan tyyliin. Tuu viihtymään!

0: Radio Musa.
1: IBC-kontit ja tynnyrit kierrättää Paketo Recycling. Katso paketo.com.

0: Radiomusan viihdeuutisia. Tähtien sota-elokuvista tuttu näyttelijä Mark Hamill eli Luke Skywalker on aiheuttanut hämmennystä Valkoisessa talossa ja saanut siellä oitis myös syvää paheksuntaa. Hamill laittoi X-palveluun tekoälyn avulla tekemänsä kuvan, jossa presidentti Trump makaa selällään pitkin pituuttaan silmät suljettuina kukkameren keskellä. Hamill oli lisännyt saatteeksi omia ajatuksiaan presidentti Trumpista. Valkoisen talon mukaan Mark Hamill on sairas ihminen, joka kuuluu siihen porukkaan, jolla on tarkoitus saada presidentti Trump hengiltä. Kuva ja teksti antaisi ymmärtää, että presidentin halutaan kuolevan.
1: Terve, Tino Algren tässä. Mielestäni Olavi Virta on Suomen kaikkien aikojen paras mieslaulaja. Hienoa, että Olavi Virtaa voi kuulla joka päivä radiosta, nimittäin Radiomusasta.

Morjens, mä oon Auvisen Teija ja mä asun Nokialla 20 kilometriä Tampereelta ja teen työmatkoja autolla ja kuuntelen musaa, siis radiomusaa. Hyvää musaa, kuuntele säkin.

0: Radio Musa.
1: Valot vilkkuu, netti hidastelee ja TV-kuva pätkii. Mitäs sitten tehdään?
2: Teletaito ratkaisee vahvalla ammattitaidolla sähkö- ja kiinteistöverkkojen sekä AV-järjestelmien ongelmat. Tarjoamme kuntotutkimukset, suunnittelut ja myös tarvittaessa hoidamme toteutukset. Löydät yhteystietomme netistä eli teletaito.fi, siis teletaito.fi.

0: Radio Musa.
1: Auton kierrätysosilla säästät sekä luontoa että selvää rahaa. Autopurkamo Lahtisella on hyvä valikoima kuntotarkastettuja luokiteltuja takuuvarausia. Autoremontin lisäksi myös rengashommat hoituvat ja vanteita löytyy sekä uutena että käytettynä. Järkevää uutta ajattelua auton kunnossapitoon. Autopurkamo Lahtinen. Kankaantaan teollisuusalue Porintien liepeillä. Purkamolahtinen.fi.

Hei, DJ Topi Honkonen, moi. Tiedätkö, Radio Musassa soi aito alkuperäinen diskomusiikki myöskin, joka iskee meikäläisen makuun ja aivan varmasti sinunkin makuun. Näin laajaa musiikkivalikoimaa ei tuskin ole missään. Usko, Radio Musa soi diskostikin.

Tervehdys, Petri Hervanto täällä. Kun musiikilla on merkitystä ja sillä hän on, kanavavalintasi on tietysti Radio Musa.

0: That's not what I'm looking for. That's not what I'm looking for.
1: Marilyn Monroe-ohjelmasarjassa kuullaan tarinoita Marilynin elämästä ja arjesta sekä soitetaan Marilynin iki-ihania levytyksiä. Sarjan kertojana on Marilyn, harrastaja ja tutkija Sirkku Aaltonen ja tuottajana Jussi Tuovinen.

0: Mikä on, Sirkku, tämänpäiväisen jakson teema?
1: Tänään kerron kesästä 1957. Marion oli viettänyt loppuvuoden 1956 Lontoossa kuvaamassa prinssiä ja revytyttöä. Ja alkuvuoden 1957 sitten hän ja puolisonsa Arthur Miller matkustivat Jamaikalle rentoutumaan. Mutta sitten kesä 1957 oli oikeastaan tämmöinen toiveen kesä, toivoa täynnä. Marion oli paljon haaveita, mitä hän halusi toteuttaa. Ja Marion ja Miller hankkivat itselleen kesäpaikan vähän Manhattanin ulkopuolelta ja kunnostivat sitä. Ja Marion hyvin paljon piti puutarhan hoidosta. Millerin lapset olivat tilanneet hänelle lahjaksi puutarhanhoitolehtiä, ja hän niitä lueskeli ja suunnitteli sitten, mitä hän puutarhaan tekee. Ja hän hyvin paljon todellakin nautti siitä, että hän sai työntää kädet multaan ja möyriä siellä oikein kunnolla. Hän kertoi myöhemmin, että hänestä tuntui, että hän saa aivan minkä hyvänsä kasvin kasvamaan. Vaikka se olisi miten pieni ja miten surkea tai ihan vaikka pienestä siemenestä lähtevä, niin hän kun hoitaa sitä huolella, niin hän saa sen kasvamaan ja hänestä se on aivan ihmeellistä. Ja Marionilla oli myös tämän kesän aikana toive saada jotain muutakin kasvamaan. Hän halusi lapsen. Hän piti hyvin paljon lapsista ja hän tuli hyvin toimeen Millerin lapsien kanssa. Hän kirjoitti heille kirjeitä kesäleireille perheen lemmikkien äänellä, Hugo-koiran kertomuksia tai kissan Sugar Finnin kertomuksia siitä, kuinka hänelle hankittiin raapimapuu, josta hän ei yhtään ensin välittänyt, mutta sitten se olikin hauska. Mutta Marion halusi ihan omia lapsia myös. Ikävä kyllä se toive ei koskaan toteutunut, sillä hän kärsi endometrioosista, joka vaikeutti sitten raskauden etenemistä. Mutta hän tuli raskaaksi kesän aikana ja hän oli siitä hyvin onnellinen. Ja kesältä on säilynyt aivan ihania valokuvia, joissa Marion hyppelehtii uimarannalla tai on kesämekko päällä hyvin onnellisen ja rentoutuneen näköisenä. Mutta niin kuin sanoin, niin hänen toiveensa omasta lapsesta ei koskaan toteutunut, ja se aiheutti hänelle paljon surua.
0: Tämän päivän jaksossa oli siis teemana kesä 1957, ja samana vuonna Marilyn levytti kappaleen nimeltä When I Fall in Love.

0: Laulaja Meiju Suvas, mitä kuuluu?
1: No nyt kuuluu kuule erittäin hyvää. Tulee niin hyviä biisejä ja kivoja haastatteluja ja leppoista meininkiä. Tää on Radio Musa.

et sinne lumos mun, kun kiiri ilmoille. En sen tarkoitusta tiennyt lain.

Joskus jollain keikalla se ihme tapahtuu, jota ei voi selittää, kun yleisö

0: Maanantaisin kello 18 jälkeen musiikkiterveisiä Amerikan länsirannikolta Portlandista. Amerikan serkkuohjelmassa kuullaan mielenkiintoista Amerikan meininkiä, jota soittelee Julian Lähdesmäki. Siis maanantaina kello 18 jälkeen Amerikan serkku.
1: Here we go.

Hei taas kuuntelijat, nimeni on Julian Lähdesmäki ja tämä on musiikkitervehdys Amerikan länsirannikolta. 3 biisiä, vähän historiaa, 15 minuuttia, here we go. Tän viikon ohjelma alkaa indie rock bändillä The War on Drugs. Pennsylvaniasta kotoisin oleva bändi julkaisi heidän viidennen albumin vuonna 2021. Albumin ja seuraavan kappaleen nimi on I Don't Live Here Anymore. Here we go.

Okei. Mahtavat kitarat ja noi taustalaulut lopussa on tosi kauniit. Taustalaulajat ovat Brooklyn pop-bändi Lucious ja he laulavat myös Harry Stylesin uudella albumilla ja Nathaniel Rateliffin levyllä. Okei, sitten hypätään eri raiteille kohti Englantia, josta on kotoisin James Blake. Electro singer-songwriter tunnetaan hänen ainutlaatuisesta äänestä ja hänen yhteistyöstä eri artistien kanssa. Seuraava kappale löytyy hänen neljänneltä albumilta, nimeltä Assume Form, ja kappaleessa laulaa moderni flamenco-muusikko Rosalía. Nyt kuunnellaan

All right. Loistava, moderni soul, flamenco, hip-hop, electro-soundi. James Blake on myös tuottanut pari Rosalian omaa soolokappaletta. Mahtavaa kamaa. Ja sitten tämän viikon throwback-kappale, joka tulee lontoolais post-punk-bändiltä The Psychedelic Furs. Vuonna 1982 he julkaisivat Todd Rundgrenin tuottaman albumin Forever Now, jonka he kirjoitti suurin osin Casio VL1 synthesizerilla. Casio LV1 oli ensimmäinen kaupoissa myytävä syntikka. Nyt kuunnellaan kappale Love My Way, jossa soittaa Todd Rundgren marimbaa. Ja bändi on The Psychedelic Furs. Mun taiteilijan nimi on Moose and the Elephant. Oikea nimi on vieläkin Julian Lähdesmäki. Rauhaa ja ruokaa.

Hei, tässä on Arja Havakka. Mut totta kai kaikkien aikojen paras musa soi. Tietysti Radio Musa Tampere.

No moi, tässä Berit. Radio merkitsee mulle todella paljon. Radiosta kuuntelen ensin uutiset. Se on niin kuin tärkein ensin. Ja sitten tietysti kuuntelen, kun ajelen autoa ja missä vaan olen, niin mun täytyy tietää, missä musiikissa mennään. Eli kaikki ohjelmat ja eri paikallisradiot, niin niissä täytyy olla mukana, että tietää todellakin, mitä tapahtuu, koska tähän ammattiin kuuluu, että on perillä siitä, että mitä musiikkielämässä tapahtuu.

Konttinen tässä taas. Myrö vaan. Radio Musa soittaa mukavaa musaa. Sing Singistä Alcatraziin. Rannikolta rannikolle.

Radio Musa kantaa pitkälle yli yön ja ympäri vuorokauden.

Tässä Tuomas Marjamäki, Spede nimittäin kirjan kirjoittaja. Mä tiedän, mitä Spede sanoisi radiomusasta. Pääasia, että on kivaa.

0: das noch? Gutti, gutti, gutti, gut. Wesentlich. So. Gutti, gutti, gutti, gut. Wann haben wir es? Mit der Senator
1: Moikka, tässä Suvi Teräsniska. Tällä kanavalla voit kuulla Suomen parasta musiikkia.

Suomalaisen kevyen musiikin suurmies Toivo Kärki syntyi 3. joulukuuta 1915 Pirkkalassa. Hän sävelsi yli 50 vuoden aikana yli 1400 levytettyä kappaletta, teki musiikin yli 50 elokuvaan ja paljon paljon muuta. Toivo Kärjen musiikki soi tänäänkin radiomusassa.

No se on Ilkka Seppä Flaming Star -orkesterista tässä. Morjesta. Radio Musa. Upea radio, josta tulee sellaisia biisejä, joita et ole ikinä kuullutkaan. Tai jos oot joskus kuullut, niin pitkään aikaa haluat kuulla, ilahdot, kun kuulet sen nyt uudelleen. Ja vielä useimmilla kielillä. Pysy kanavalla. Radio Musa.

Samuli Edelman tässä. Hei, Radio Musa on entisten nuorten radio, joka sopii kaikenikäisille, erityisesti kaikille hyvän musiikin ystäville.

Moi, tässä Tauski. Pysyttele tällä kanavalla. Täällä on aivan käsittämättömän hieno meininki. Shall we type it?

Hei, tässä on Kai Hyttinen. Ainoa radiokanava, joka Suomessa ehkäisee muistisairauksia, on Radio Musa, koska sen soittama musa elvyttää muistot.

Radio Musa tarjoaa leppoisaa muistojen musiikkia aikuiseen makuun.

Seppo Niemi tässä, terve. Aina kun ajelen tuolla autolla, niin kyllä kääntyy kanava Radio Musalle 100.5. Sieltä tulee todella monipuolista hyvää musiikkia. Käännä sinäkin taajuus 100.5.

se on Coveron Esko täällä, kun puhuu. Ja aina kun mä ajelen salkkareiden kuvauksesta takas kotiin Tampereelle, niin mä odotan, kunnes mä saan laittaa radiomusan päälle. Sillä sieltä tulee sellaista ohjelmaa, että tuntee olevansa kotona.

Moro! Tässä Tom Lindholm, jonka saatat muistaa muun muassa Kyllä isä osaa TV-sarjasta ja nyt myös elokuvasta. Musiikista puheen ollen, täällä radiomusassa nää kyllä osaa sekä radion että musiikin. Terveisiä kaikille tutuille, myös Pekka Tuttavalle.

suostu arvostamaan sydämellisyyttä, vastustamaan tyranniaa, ylimielisyyttä, oppi järjestelmällistä pitkäjänteisyyttä, itsenäistä puhutamista, yksilöllisyyttä, oppi sovittelee erimielisyyttä, niittämätön vilja tietää riittämättömyyttä, varo kyynisyyttä, vaali kärsivällisyyttä, näkee kädet käteen ja vaan kiittämättömyyttä, tutki menneisyyttä, vaali yhteisöllisyyttä, opin pyörätuolis inhimillisyyttä, sinnikkyyttä välttää itsekeskeisyyttä, nöyryyttä ei ohjelmoida eikä tyylikkyyttä.

Terve, tässä suurlähetysyhtyeestä Tim Järvivuori. Leppoisaa meininkiä ja mukavaa musiikkia tarjoaa meille aikuisten musiikkiradio. Radio Musa Tampere.

Tervehdys, tässä on Johanna Defretzini ja minä kuuntelen radiota melkeistä aina ja oikeastaan aina kun olen autossa, eli mikä on joka päivä, niin kuuntelen radiota eri kanavia. Sieltä voi kuulla ihan minkälaista musiikkia tahansa ja saada vaikka oman lempparibiisinsä kuuluviin.

Sami Hintsanen tässä, moi. Kuuntelen radiomusaa. Ai miksi? No miksi ei? Sitä paitsi olen saanut sisäpiirin tietoa, että heillä on ylivoimaisesti kattavin biisivalikoima tällä hetkellä radiossa. Joten vaikka siksi, kuuntele sinäkin.

Hei, tässä on Arja Havakka. Mut totta kai kaikkien aikojen paras musa soi. Tietysti Radio Musa Tampere.

0: Radio Musa. Tätä radiota voit kuunnella koko päivän ja koko yön.
1: Oikein leppoisaa tiistaita Radio Musasta toivottelee Gilda. Tänään on Snellmanin päivä 12. toukokuuta ja nimipäivänsä viettää Lotta. Radio Musa onnittelee kaikkia, joilla on tänään merkkipäivä. Sitten muutama sana päivän radio-ohjelmasta. Radio Musa tarjoaa tänäänkin yötä päivää monipuolista musiikkia sekä viihdeuutisia ja kiinnostavia juttuja. Syntymä- ja merkkipäiväkalenteria selaillaan Teräväisen Penan kanssa aamulla ja puolen päivän jälkeen. Aamukahvilla kello 9 jälkeen Penan juttusilla laulaja Sarjan. Paluumuuttaja ja Paavo kello 10 jälkeen ja uudelleen sunnuntaina kello 18 jälkeen. Iltapäivä kahvilla kello 14 jälkeen Gildan juttusilla laulaja lauluntekijä Pekka Murto. Kello 15 jälkeen kuullaan Severi Suhosen tarinoita, kertojana Pekka Puupäänäkin tunnettu edesmennyt näyttelijä Esa Pakarinen. Muistojen virta-ohjelmasarjassa kello 17 jälkeen toimittaja Hannu Ignatius kertoo suomalaisten muistoja legendaarisesta Olavi Virrasta. Tiistaita vietetään aamusta iltaan mukavan musiikin merkeissä, kun Radio Musa vapauttaa silmät, kädet ja mielikuvituksen. Tänäänkin kuullaan Kari Helopaltion toimittamia viihdeuutisia pitkin päivää ja kaikkien aikojen parasta musaa yötä päivää. Go!

Morjes! Tässä on Eskoroide. Hienoa, että Tampereella on Radio Musa, joka tarjoaa monipuolista viihdettä kaikille hyvän musiikin ystäville. Musiikki pitää muistot elävinä. Pidetään me Radio Musa päällä. Ja terveisiä kaikille!

Moi! Tässä on Miikka Törmälä FBI Beat -yhtyeestä. Tässä radiossa soi maan mainio musiikki.

Moro! Radio Musa kuuluu Tampereella ja vielä paljon pisemmälläkin, jos on pikkasenkin paremman sorttiset radiovehkeet, niin kuin jokaisella rupee nykyään olemaan.

laiska? Etkö joku täällä muka laiska on vai? Kyllä kuulkaa pitäis vähän syventyä asioihin ennen kuin tullaan sanomaan meikämannelle yhtään mitään. Kyllähän kuulkaa laiskuta saattaa esiintyä jossain subtrooppisessa vyöhykkeessä, mutta että sitten tämmönen hosuminen ja touhottaminen kuulkaa. Onks se nyt sitten niin viisasta? Kysyn vaan. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä Sihvosen Kaiski, joka oli serkkupojan luokalla, jolla on nykyään kommandiittiyhtiö. No sekin, se kerran kuulkaa ajoi 1100 Tampereelle, mutta myöhästy kuitenkin. Ja sitten tullessaan se ajoutui rengissä ojaa. Mitäs se on, semmonen peli?

0: siisti.
1: Kuka?
0: Voi Hertti Leiri sentään. Kuka kyllä pitäisi vähän ajatella, että mikä se on se pukeutumisen tarkoitus ennen kuin aletaan meikämannelle huomautella yhtikäs pehu. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä verytelypuku. Meille oli kompanian päällikkö luvannut lomaa, jos voittaa rykmentin mestaruuden. Tämä tapahtui silloin, kun minä kävin armeijaa justiin. No yksi satamies Holmberg, se on kai nykyisin postissa töistä muistaakseni. Hän tuli kulkaa ja sillä oli ihka uusi kirkaanvihreä verytelypuku ja piikarit. Mutta niin sille vaan jätkälle kävi, että jäi kiekossa neljänneksi. Mitäs

ankkeri ruoan suhteen. Ei ole perää, ei ole perää kuulkaa. Meikäläinenhän syö sitten aivan mitä vaan. Mitä eteen kannetaan ja ihan nurisemati. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämä aivan tavallinen ossopukko, jota vaimo valmisti tässä toissa viikolla. Emalipataan saattua nuorta potkaa leivitettynä ja pähkinän tuoksuisessa voissa nopeasti käristettynä. Valkoviini